Վարդ ուժ վարդ ուժ վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պլենդած էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ Վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուր եմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմ սել, տուր ինձ մի քիչ փողոցել, թող մարի խավարա ես, դու էլ փախիր անվերադարձ, հիշում ես դու աղջիկ էիր մինի ու կահակած, ես էլ դենես տղա գազազած, արա դու որ դու ձրաստվիր,

Հանկարծ փոշ մանես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր դիլխոր պետք է նվեր վերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն չես բերի ետ դու նորից եկել ես է հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ միլուս է Սուրբ Սաքուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե Տեր Աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում

սասնածրերից եմ, սասնածրերից ես, այ ես քեզ ասեմ ինձ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու Արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի ինչ կնշանակի որ շարաբնեն կնշանակի որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար ես քո ձեռներն ու ոտները քարկապը կցեմ ու սարկ սարկեմ է լավ բայց ես քո աներն եմ չէ Ջեյսոն ջան Ձու բանաճանելս համար ինչ զանգես ձենը դրենց ես քթե գլուխդ ոչ որ ձենով օհանն ես աշտարակի

տուշ վարդեր ես, կաստուտ կի պես կլոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ենես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պրետացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամազգած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուշ, վայ մամա ջան, էսում հետ եմ հանդիպել, էսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել,

Հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաց դիլխոր, պետք է նվերբերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես է, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տարճիկ միլուս է, Սուրբ Սաքուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռնեին գետեր աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում,

ծռերից եմ, սասնած ռեյց ես, այ ես քեզ ես ամեն ցեմ ծռելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, դի մոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի ինչ կնշանակի որ շարաբնեն կնշանակի որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար ես քո ձեռներն ու ոտները քարկա կկցեմ ու սարկ կսարկեմ էլ ավ բայց ես քո աներն եմ չէ Ջեյսոն ջան Բանա ճանելես համար ինչ ձանգես ձենը տրեց ես գցե գլուխդ ոչ որ ձենով օհանն ես աշտարակի դորից